0: be mungu. Ah. Trinitary.
1: Okay, FM.
0: Oyo nyame.
1: 1.7.
0: Sa wo de ho to ne so a. Ade nyina be di aboa wo na wie wo yi. Awie mi show kunai. Adansi die di bebre wo ho. Na mo musa one me be sori nyankopon a. Wa ye ye ye chi. Wode nsakira ye bebre wo. Ensuro. Yɛn da wo ase. Hyɛ w'animonyam. Bɛtontomu.